भूतगणाभिषेवितं कपीतजम्बो फलचारुवाक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि लिङ्गेश्वरपादपङ्कजम्